diara ji apudo amaro dan diara ji okane atunu nuwa yuru wela rega ngila mamaro amaro nguru wilo soda ngila mamaro amaye riu tira tia be round table kwa kwa emoji.

0: Iyom yej kere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwa kwa kwa.
2: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio.

0: La tempala chan kara koki ni mada. Eto
1: mochi. Yom yek kere wer kwaro.
2: Alishani wiyo kwa kwa kwa.
3: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: o radio. Yum yit kere wer kwaro.
1: Alishani
2: wiyu kwa kwa.
0: Mar me pacho. Iti yunyo o radio.